la awa joka tolo wela nganga kwichi nyisina awa joki fuma yawa ya kimbiri yola na sidi yuwa kumali odongo wichi nyisola wuma iwa